0: ka mōhi o ai unana ka ki te rongo au i tētahi mea kāri i te tika ki runga ke i wōku marae ai. Kāre au e mataku ki te whakanoho i tētahi, tāne mai wahi ne mai pēnā kai te he.
1: Atu e tete kura, ara mai e tete kura. Ka mate ahau, kua mauri tau i te mōhio, kua ki ngā whāwhārua, ka mahu e iahau.
2: I mataku hia, ko te ao, ko te muri, ko horopā, pērā ki whakapuna.
3: Tai, tai wā kai te aua, wā, wā, wā, wā. Me whakatumatuma haere. Kai wai e wā, wā, wā. Nā te mea ka hōhana, kai whakawā.
0: E hara ko te whai kōrua naki, te mahi, orote i te pōhiri. Ki te kore e pai te wairua. O muri, kā reta.